0: kaže da se boje, da ga uplesaju.
1: Kupio je skupa kola, a sad ga zezaju.
0: Kad Miki kaže da se boje, da uplesaju.
1: Naručujem mu novu rundu i odlazim.

Evo, Touch Too Much AC/DC za Pekija Šantića ne bi imao ništa protiv, ali za cijelu ekipu i za sad deseti šta smo tam urali tu danonoćno po ulicama, ali ta će se ekipa večeras u HNK okupiti u velikom, velikom broju, jer je Doli promocija došla iz Italije, trostruki CD album sa knjižicom o toj sceni. Znači 57 snimki koji su snimali, škarici nosili i praznih se ruku u kući vraćali. Ko posluša, pa neka zaključi, ili škarica bija u pravu ili škarica bija u k. A ja sad pozivam slušatelje, podijelit ću 4 knjige Nine Mimice, Lea ide u Hollywood, na 4 najbrža slušatelja. Nina Mimica će biti gost u emisiji subotu 31. listopada i evo, 021 53 93 00. A mi idemo u jutarnju frku sa Zdenkom Kovačićem.

Kako ja ću se reći, a čeka nas, ne sluti. A neki su patili, recimo Goethe napisao patnje mladog Wertera, ali mi da ne bi, idemo i veselo štivo. Znači, ponavljam, 0215 39 300, knjiga Nina Mimice, Lea ide u Hollywood. Veselo i razuzdano štivo. Navalite.

Bankrat mama, jel, guli ga. A šta ćeš, uvijek neko nekoga. Mogu samo komentirat. Ma ne, neću komentirat, nego sitio sam se opet čubija. U biti sitio sam se kako ljudi u vicevima imaju te likove, znači ono, Bobi, Rudi, Mali Ivica, Mujo i Haso. Čubi je imao Ivicu Stipićina i Stipicu Ivićinu. Onda bi ovio ovome. Sad sam vidio gore po ovaj... Po Istri, Primorju koriste se likovi Posvuduša i Posvudušan. A Oliva ima najjednostavnije. U njega je bio ovi i oni. Ovi je reka onome ahaha, ovi je, oni je njemu reka to i to ahaha, i to je ovaj, bilo najjednostavnije i strašno je bio duhoviti, zna ispričat vic, kratak je, zgrovit i sa svim šta treba. Zato idemo poslušati Olivera Dragojevića, Zbogom ostaje ljubavi, Merice, Tnić, Monare, u ženu, Noje fosile.